Sivajin Vesova, takrika tutun titul a Vesela, so tretisch mnoze dženca pšes vedro, pretač pak vam na vulade, po z vami na vulade, poladam tu hišče naš hučpne vubirk. Mi zaso stiskno je, takrika titul Stefani Klosec. Podro z živenja, dunna z nami Ralf Bumibosi. A v leču sem tvoja, takrika titul Anna-Maria Bretschneiderec. Na všetke tuto smirve smiečo so, hač do šestčich veselič.

Vakuzvaniče, doa los bjoršorunje Oliver Thomas, a kotre titule heba kišče na nas, čem zrano čakaja? Zvuchaj doso. Za tomu namovi Alex Hendrickson. Štuvi, zatem praša so Sofia. A vo Mierdelčce spieva Mirčin Veclicht. Všetke tuto titule svyšiče hač do sedmich.

A to klopfe z wami, prede runje sem vas temu namovio, prošu sčelče nam ličbu, kelko dešča, da jesu pola vas našla, tu jesu jana sluchalka hižo pisala, to sem sama dopa dvojice čitač, kečbu ja vam šečitam. Moja prinja mysl bieđens rano, naš aparatčik je skoncovane vod krotko poštrio, hač donetka su so tu miločicach, ci až 40 litro najšli. Ci až 40 litro po takim zapisam za Miłočice, kak ta bie v Radvorju, v Ralbicach, v Kulovie, v Sulšicach, v Kruščicach. Kelko litro bichu pola vas v Miłočicach? Bichu otranja štyrioch donetka ci až 40.

0: 5 minčinu, do na posledných je a haj prajem moj hnedko k policii, Bettina.
1: Polícia z G.
2: Nehajmbičivý páduši sú sobotu do podňa budešine pola juveliera. Drohý zvočaný reča spokradnili dotal neznatej činištaj tak, ako byštaj so zašelakore zvoty rečasky zajímavé. Požišo budovaštaj so chcetaj za to peneze odzbenčiť a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaj nevopkeč buhanom vo komiku reča súdno, če nimale 40 euro sobu zaoj. V Biskupicach je so prozna nedeša skvadovanska hala sobotu večo odpaliva. Voniva vobora je vohin na koncu zhašava, 65 voboniku bi zasadžene zranil so nihtu nije. Dotal nije pšičina vohinja jasna, a tež nic kelko škodu je nastavo. V obsti pak podlatna zapalarstvo, štež policija netko pšepetuje. A dalši vohin, kiž bu najskere zamiškrene, vozivi policija zvoje rec, neznači zapališ u viacore vodpadkove kontejnere noce na nedželu na Alberta Švajcerovej. Přikvatani policistča spytahu najprede pomenia z vohinio hašakom podusič, na koncu to vonjiva vobora doskončne dočini. Ona možeše tomu zađivat, co pomenia na podla parkovane auta nepšeskoča, ale dvaj susodni štomajstej kitro počapjevoj Cuku na škoda 6 000 euro. Policija zapalerju pyta.

Cibil ginasse dem ja mine nicht nach, schakobe dosch a nadosch horzo, no so schakosu so deisch für Binsachskoalisi mislu, aber so damse ne mensch a nackwirku, wokwodnili alle nizinisch wodno bi horzo deisch notze nemi ach mjanomira, w kubschitzach dam nespadne Thermometer, w notze wod sobote nanijelu pod 29,4 stopnemi Celsiusa, tak zjeli niemska wetrua służba, a z tym jeto nue niemski rekord, nutzny rekord 29,4 stopniu su kupšicach namerili od soboty na nedelu.

0: pasjonska spiewaka nese čornu suknju z błyšćaci čorni židžani falu a jednoru čornu jaku na ove čornu haubu s dovim bantom, pod kotruž so dalši zelene kvadže. Vo sebe markantne je spovedžovi štruntušk, to je bil band, kotruž leži na čole a tukne so na zadnji vove pod čorni band. Bive nohajce a čorni črije vodosponja drastu pasjonske spivaki z čornega komca. Vo sebe rene, zo je so scena hljica do ry dostava šako, je so drasta jutronih spivaku, nedavno tež na nemskim drastovim dnju z uznamenjenjom drasta leta počeščiva.
1: A netko moža jim potekim tež přiledovarjo krabatov je stavi z nečornem komcu, hač to 19. julija v občivač. V Kurjavje samote svečeše sobotu premieru a přinoš kvo tute premiere namakače vizo tež na našich internetnih stronach a zdobom naši app MDR Serbia.

0: Беленала съм я. Вилки констаджиня беше тадеш в Деланах, в Райбицах. Там шако я са покалне финале. Вурау, тиш вилки спектакл куа вокуа мужи. Найпреда шако са пшемисловали ач мужа с цива неджелу рач. А потом са тиш вопроджа на соботу пшесунели хорцетедла. Вечо шестчих потом са деланцы копарьо забулам хонили. В уследки, мату за нас, Ян Реал.
1: NDR Sachsa, Serbski Rosvos. Sport.
2: Prinje koparske mustvo Sokova Ralbice Roki je v okresne pokalne dobeče 2026. Cuk šeftrenarja Kristofa Gloksena přesadži so sobotu večer přečubo v okresnemu mištri znašec dobru 6-2 po podlešenju. Kristof Gloksen.
3: To mustvo je fenomenalne. Mustvo še to dobirili, mustvo jara obile kamene do puča krile runde posledne pol leta. Ale to mustvo je ne mustvo, to je ne dorstvo, to romadže džarža, to se ti dženca vidjo. Mustvo še to dobirili, hače posledne sekunde, prinji rasti ke mustvo trenujem, ko to še opravo, že je na jednota.
2: A to vidjahu sobotu večer při tropiskih temperaturach neđe 580 přiladovarjov. Po zastatku 0-1 Ralbičanov bi so sudnik za přidatne rajne čas 10 menšinov rozsudžil, dokež rajahu hosčo v druhých 45 menšinach viacore raze na čas. S pokutnym kopom vúru na Sulšečan Dok Šota v 104. menšinie k 1-1, tak zodobieše so ešte raz 25. menšinov rač. V tutej pol hodinie miachu delanci Sokolio lepše energiové rezervy, dokež bieštaj trener Kristof Gloksen a co-trener Tomášicka Klevernišo rajerio vúmenivoj a zamenivoj. Tak napríklad Pieskečana Kšeščana Bémaka a Radvorčana Richarda Schneidera, kotrajš obaj hižo v prinim počasu podlešenia za Sokov Trechištaj a koli je smier pokalne dobeče Stajištaj. V zajšvých 15 letach sú Ralbičanci Sokolio 5 razov končnú rúdoc byli a 4 razy dobili, prinný kruč pak doma v Delanách v Svojským stadionie. Finale Holcov a Žonov mé smústvo maj BSV Vúžica Kulov a koparského tovarstva Otendorf Okryla dobehu koparky z Otendorfa Okryle z 2-1. Mištorky rajno zjednočenstva BSV Vúžica Kulov pak troštvachu so zdobečo mištorstva, taktiež serbská koparka Vianea Paškec z Kulovca.
4: To by jara napinace dara, la de šupote, kaj hatun přečelnik byšte de jara silne. To smo musno redetor vidjeli, so to jara napinace budže dara. Ale to la smo mu spokojom, de horde na nas, to smo mu tun finale docbili. Vizo je to troško přesvalpjace za nas, ale tak jo šport, tak jo kupenca, haj, tak to je.
2: Zvostanie ešte finále starých kniezov LSV Hore Vojerovský FC 1-4, hižo do počasa Vojerovčenio z 2-0 na vedovachu, oni bychu jasný favorit, dokež zasadžichu nekotrých rajerov z prvního mústva, štož nebe zakazané.
0: Športové vúsledky konca týždňa zimaše za nás Jan Reho.

sin ki gitarre zaklinčachu sabotu večo na kulturni zarođe barje Sandowno v Budyšinje, jako so horce svunco kovaše zapiska štaj na jevišču Matijo Hornik a Karl Winkelbauer na gitaro maj. A Matijo Hornik mieši išče překvapenku za publikum sobu, menujce ci serbske rije Karla Augusta Kocera, kotroš je vun za dve gitarje aranžoval, a takle tole potom klinčeše.

0: Нежно ново засвита день.
1: Dziewięć menšino, do was mich je James, Kšeščan Münk, je dospival, a tuž poladne mi hišče raz na ličbe, koho vokuo dešče, vršako ste nam dženca rano hižo pilnje, pilnje pisali, a tuž aktualne update ze smerča ceješ, to je tež za dženca ja curec rekord, bönnisch seno, seno tež trochu welle bylo, smerča ceješ so menujce šest a posta litro najšli, a tu už máme netko tiež ličbu zedelan. Šest a posta potekim, tak nám připosluchare ze Smerčac zdieli ju vútrono džak za to. V Miločicách bych ju cia štorceti, to by je prínia informácia, ktorú sme džens rano dostali. V Pančicách kukovie dvaja štorceti, potom poladneme do Votru a tam bych ju dreciceti. V Sulšicách Polakulova dvaja dvaceti, v Vústču dvaceti a v Krosči a v Hôrkach tam sú priede pred nekak po hodinu 5-30 litrov namerili, ale tam sú na to pokazali, že sa pola nich silne rýma a vyska, tuž je to miestem zaviesť, hýšť viac.

0: Mestim so tu svunca sveči budušenje, da dom poladne mišče raz na vedrove vulade, ale mestim mišče krotka informacija, mestim so tež v radvorju trochu pokapa 4 litre tam dotal maja a nađu ja so veza išče na nekotre dalše.
1: Vedro.
0: A tedre dženca tež dostanu, nas převodža dženca menujce švijele, to tež se svuncom a nekotrimim ručelemi živesli prostupa tež dženca zaco na 27 do 31 stopňu.
2: Acht Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Petra, cool neue Triermarsch.
1: Bava jo, proje fetzig. Miso te ich lubia.
0: Mini tai, stute babu talapsche jara napadnu. A triach so spodju ne biha. Sumi guspscha wulke. Nesem spokojom z nimi. Meach swoje stare trier racho.
1: Desti mi djurami.
0: Hai, Benno. Nisem so dere chua. Te bichu kaj steika druha koža při běhaniu.
2: Čia lani si si potom žane vupitala, ki su bule kaj žvone.
0: Dokeš ne bych sobu. Naša mač mi nješe, zo treba mnohé trije a je tute cíle jednore kupiva, jako by myšče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džoki dla, nedom preč čísnila.
2: Džoki? Mira, tvoje stare trije su na koncu kaj sandále vupadali.
0: A kujže raz, gdy sme kopan surali, se stonova, so či palce bola, dokud se z nimi direktne do pula kopava.
1: Der je za kupanice narečiš teja. Ty bi mě trije išče posvečič, prede hače přestoka nimo.
0: Máš pravje. Snač so mi tla lepje ljubja, jeli so z nimi dere raje.
1: Teja, raj gemni!
2: Jo, máš! A pasuj nudom daleke mirje.
0: Haj, sem dobri pozici.
1: Jule, maš!
2: Ha, netko cde, Mira! Rota!
1: Nije, bolje nima šo. Nije se rotam seba bližil.
2: Ale sem tola vidjava. Kak su se vone časli. Vone je rota definitivne trišiva.
1: Trišiva je oprođe je. Ale nic, bolo.
2: Kak to miniš? Mira, čo dla tak hinkáš?
0: Ty by po môj pravý tříhýč. Tu ne mi vodliečal, jako sem do búľa kopnula.
1: A netko leží tam v rotách.
0: Prajach dola, tríje sú mi převúľke. A so mi nelúbia.
2: Vozmu šo zase ročo, tyž nemôže s nimi pravý kopen súrač, nie sú to žiadne dobré tríje.

0: Ne uše temperature v Nimskej su ten konstiženja mireli u nas ve Užice, ale nie gledajuce na gorcotu su se vesne možine domovine sobetu veta zmakali v Toreju a su grali volejbalový turnier. Diana Šejcová rozpravio.
1: Jedna z čomustvo jo nastupivo. Mja z drugim Zdrec, Zdešna, Girl, Turnova, Škodova, Janšojc a Ochoze. A tož jo sobotu jadna b 80 modostnych na mestne było. Dla usokich temperaturo su turnier spontanje hyšti vo gožinu dopredka sunuli a juž siga živešich zachopili. Na čich grajnisčach su pon paralelne grali, veto su se finalne graša až do siga čich čignuli. Sportojska cestči wakosčivosč jo była taka usoka, ako te temperatury na grajnišču, a nicht neokšeu se poudaš, jo mi gronil možinski koordinator domovine Dominik Krüte. Veto su šukne fernje grali, vön chvali a užekujo se za velicne přigotovanja pla turjanske možine. Púl su natvarili, vo Jezu a vesibne vo zimne píša su se starali. Dobili su turnier v Gorcoše gostčovarje z Tureja. Druge miestno su se uvojovali grajarje z Brjazene a Češe su vodovali rogoznarje.
0: A to su byli usledki vet volejbala na koncu tyženja. Pla domovinske možine žoteke sportojski dale sobetu zmakaju se žilovje a graju kopajncu. Segar devijok še tam zašvicaš turnier. Prizjavenja su išči možne pla domovine pra možinskega koordinatora Dominika Krötela.

Kloštor. Žižik šeščitaš z vesebnevo akciju hove mestče žinca su z nevo zahopili, a to s bliskovakami, prečulami a žišunjami, ninto ku koncu jušulskego leta, tak kše vesebne na čahot za žišive obhaže na droze pokazaš, dlatoko kše v gvonem v bliskošči šulu a žišunju tošto kontrole spešnošči previaz, če vete žincašnego až do češigo julija až do petka po takem akcija varnujo. No, pa takem gledaš se pred, až vas nie bysknu. Jo, a veci novosti z mi od Jana Šejcova po muzice v našich povišťach za vas.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишек Себастьян.
1: Naša rádiová familia, Jona Ríže, nekľúku ju mi nánesť autom. Jo sa jomu neco stalo.
2: Mama, na novo auto jo dokusu.
3: Mama, na novo auto jo sebo rozpíte.
2: Jo, slezu na pšavom boku, všetko dokusu.
3: Nie, Anka, na levom boku jo to.
4: Co ga jo? Vážite sa zase?
2: Na novo auto jo dokusu.
4: Také nieco. No, to još i negľuka. Taká nedara.
5: Šok švier not. Nioga mi také dumlich auto sleze za jevo.
6: A ta škoda? Jo velika?
5: No, to ešte jo.
6: A s tobou? Jo se tebi neco stalo, se p policiju vuvao?
5: Jo, policija jo tam była.
6: A komu jo vina dała, tebje?
3: Nan, se tebe vina?
6: No, grojnga neco, ulojcojga, kak jo se to stalo?
2: Nan, beliši neco? Se te se sprašo?
5: Ljubše luže, ne pere raz mirom. Mi nejo se nic stalo. A zavestčenje bužo reparaturu plašiš.
6: To ga jo hišči dobro povest. Ale to ganjanje, to ganjanje.
2: A do mjesta njemožo me ješ. A ja som se tak veseljiva, až...
4: Jo, to auto musi doživanje.
3: Njemožo me auto sami reparirovaš. Rono nenkaš mama notnja auto treba.
2: Jonas so auto sam reparirovaš, Jonas so auto sam lakirovaš.
4: Nie, tak je nico. Da je to jo bilo obima napad, a nince juža zase važite.
6: Nie, tak je nico. A ja bi Rono přesviče auto tak njotne trebava.
5: Co jo, Anka, daje to peje dała? Do mesta co tej? Ty by notnia auto trebała? To nese mi iši groniwa.
6: No jo.
2: Mama jo mi slubiwa. Aż mej do mesta, na čin rytne koncert ježa mi.
5: Na kaki koncert?
2: Jo. A mami na pširšelka jo diwa teke sobudiš. Jeje auto jo na reparatuje.
6: Jo, tak sme kšili to miš.
4: Jo. A ja by musel také raz asi ku gejcuju.
5: O, tak takára ježo přece dali do pare. Ale co mi nejpere raz s mirom přemysľovaš, co ciniš máme? My ježo udrogo namakajome.
2: Abo mržo nám nechtem pomagaš? Lec mržo mi se šoto léno obšašaš? Abo z taxi ješ? Abo z kuču?
1: Jo, u drogu jo naša budúchec familia namakava, ktorý až na noju nie sa nic stalo, to je to nevážnejšie. Žecem vám, ja sa vete žen, ale ja sa vešťo tak, joko to ten sledný pšavý týždeň pred feriami, přijdúci týždeň ga dostan jožo už o písma, po takém nevárnujú veci dujko a nerednejšie cas leta sa zachopijo.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: Vužiske jazore su vetnjinta zvezane. V canem komcu jo letosne čojenje vo krabaše svoju premjeru mjevo, a v gukojcach dajo obšiškanje v opraže. Žo dokradnje, a dalčne nuvosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen. Žinca jo historiski datum za Vužisku jazorinu. Wet žinca ješnego jo pješ jazoru s kanalom mjasobu zvezanych. Zvö Komorojske, Lejnjanske, Parcovske, Sedlištove a Rajnske jazoru. Šikne jazore daju se pön ze zvožom objezdžiš. Paralelnje k oficjelnemu vodvojenju jazorovego zvezka žinca do podnja, vetmejo se vodpodnja vsebne event za obedlarju. Ogledarje z bliska a z daloka, de je oblacone z modrymi kupańskimi kapami, rono casnje ve ših pieših jazorach se kupatyš. Jazor z nevecej ogledarjami dobydňo ubežovanje. Přizjavenja su hešči možne pod lausica-seenland.de. Vece ako 2000 luži jo sebje sobotu a neželu staviznu vo krabaše. Ve kurjavie samotnosti, ve cárnym kúmcu ogledavo, rozpčavio MDR. Potom, až jo se 2004 a 2006 nový cyklus krabatoveje stavizne s titulom Na zachopienku jo svietvo zachopiu, kenč jo potom voni pokšacoval, kraju letosa češi žil cyklusa. Mimo profiu stoje teke letosa veci ako 6000 lajku z cárnego kúmca a okoline na javišču. Nej starša z nich jo 80 let stara, nej moča 8. Mimo vorjenskeje drastve pobituju se přiglitovarjam teke letosa nikotar serske štucki a tekste. Až do 16. julija graju stavizne vo krabaše, predstajenja su upšedane. Slepjanska velikogmena obgledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarenjach a infotoflach. Take zasi vodporaž pvaši vjele pjenjes a škoži nagledojo gmene. To groni Anet Zergonova vodgmenskego zastojnstva. Gmena pšose kuštego pokazki daš, kaž obgledujo take akcije. Take grafitije ako južo su mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucestčenie. Zaurejše železnicovego přechoda pod ponoc ve Gukojcach obgranicujo v džincajšnego masívne obchad do smera Bortu. Tvarske živa sú umenjenie za útvar drugich železnicových kolejov mia z Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. V Gukojcach ninto v přigotovaniu na to převod zbytnejú vodu vodnoviu. Za šoféru jo daloko a široko jadnučký železnicový přechod s tým až do konca augusta zastajone. Vod toho jo šedne neží žasy štysac jezdčí dvou potrefionych. Cyní gmena Gukojce znáte. Peškaje a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviacor vedu. Zimna fronta obražio nam žinca notne ochvoženje. V begu dnia su dalčne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke pred mocnemi huškami pred nevedrami. Teke kšupe nesu uzamknjone. Temperature stupaju veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopnju. Vice pön obmrocone alles večego suche, pön jano až do 9 a 2 stopnju maximalnje. A srjodu temperatura dalej vtibera na maximálne 5 a 2 stopňu.

LGBTQ, lesbiski, schwulne, bisexuelle, trans, queer, tojo svovo, akronym, za community, ako de stoja šten tyžin ves režišču našeje muziki tyženja. Rono žinca se zachopio Pride Month, ve tom mjasecu pokazuju na cevem sveše na seksuelnu a rodnu viele rakosč, a tako mame se vie teke ve sarskem sveše. To pak njegroni, až queerne luži žinca žednu diskriminaciju věci nedoživiju ve 66 krajach je homosexualnost dále ilegálna. Ve dogromady 12 krajach groze pokuta ze smeršu za homosexualnost. Ve rusojské je ved leta 2023 LGBTQ gibanie ako extremizm zastopňované, potakom ako terorizm. Togodla Neo Pride Month jano svěžen, ale až to žincašnego teke ve za pšava tie community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla vytvorjome náš Pride tužin ze songom With a Girl in Red. Norvegska spivalka jo ikona žincašnije lesbijskije muzikovie scene.

Serbski hit Wizernes me pobrach oat, doa la jetisch na kowe od skupine Lose Hulze v repertoire. Ale netko najprej raz hit Hartwella, Not Alone, Dajče Silovič. Zadkula. Šodamna. Ja, vos tudi ve.

0: Kajže ste zaviesť, že sobu dostali mejach my posledný týdžen a o sebe netko kunc týdženia jara vysoké temperatúry, to sa so ledma hýbač mô. Ale što činia pri takých temperatúrach potom športovce? Marta Mjörčinkec je lohko atlétka, to ríka poprom je veľa vonka pri tréningu, ale što činia oni, když je vonka 30 alebo samo 35 stopňov?
1: Hej, du gehst zu nege da geschwätsche Mischtostwa niemot und Training nege bonas saskus luchschi wodwe hanasche Trainere damte jara nato giuja somo pschera wedi chupwotscher mit dem Swunschku net trainujemo dato sonas Training backschätze gus pschessune dosade so buchmo mo bonkus bulle vetscho trainoali de schneo jetzt da korzo aber Training so wodprei habon jens nano samte immer ne schotchini sei rano aber bosche vetscho du gehst da bonschi deki Temperatur auch die sanoskire strotsche Skolji.
0: Ale tež druze, morostni su se pomač vidjeli, zo nie je šo tak napinace, po učbie slyšiče potom, što su oni nam prajli.

0: Zlatkula. Šropjens.
1: Tutun koncentruje nas sveči sobenuji vese vjesne sveđin. Pjatko očakuje vas Baske Flusto s DJom Davidom a faze 2. V sobotu je klub Olimpiada a kostum je vinovatostne. V serbskih bazicah sveči sobot 24. do 26. julija vjesne sveđin. Mestruje možeče sonareje z Melodija diskoteku, koborski turnir abo kuverti gans veselič. Event vorduje so v vjesnem klube Debrička. Radvorska Modžina přeprošuje celo vutrobne na Barove festival. 8. augusta potekim jednu sobotu. Startuje so večer 9 a zastup vučini 7 euro. Možeče so na znate Technobunker, na Hangover Crew a dalše DJ veselič. Naša přichodna stacija Beach Tour je po znatem vašnu punželu 6. julija a to v Gonjecach.
0: Zlatkula.
2: Tu sem doma.